na hindi ako mangpan sa pamilya ko? Amugin ko na iya. Kinanglan nga magbagid ako. Agot mahibalan gid nila ang ilang mga sala sa ginahimo nila. Sinugali ang mga

maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Amalia nga ginpadala sa iya pakaisa nga si Suset nga aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

panahon kanila saktang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, tagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

mo nga mga tagpalamati, sunda pag-inyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lid Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: MangaMoyo kita. O Diyos, nga mo na may imo ginaaman para sa tanan nga nagahigugmagid sa imo, ang di masaysay nga kayuhan, padabdaba sa amon tagipuson, ang kainit sang imo nga paghigugma, agud nga amon ikaw higugmaon sing himpit kaglabaw sa tanan, tagmadangat namon ang imo mga saad, kalabaw sa tanan nga amon ginahandom. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Yesu Kristo, imo na kagamon Ginoo, nga nagkabuhi ka nagahari pud sa imo sa kaisan, sa Espiritu Santo, Dios, sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Bisan pa nga ang Ginoo Dios sang Israel, siya nagatambod man sa mga hintil. Si Isaías nagpanag na anay sang adlaw nga ang mga hintil mag-aalagad man sa Ginoo. Ginapripara sang balasahon ang pagbaton ni Jesus sang isa ka hintil, ang babayi nga taga Kanaan.
2: Balasahon gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagasiling sa iya mga tawo, sa indi madugay, luwason ko kamo. Gani, himua ang matarong kag naga kaigo. Kag ang Ginoo nagasiling sa mga dumuluong, nga nangin katapos ang iya mga tawo, nga nagahigugma kag nagaalagad sa iya, nga nagapakabalaan sang adlaw nga inog pahuway, kag nagatuman sing matutom sa iya kasugtanan. Dalhon ko kamo sa Sion, ang akon balaan nga bukid. Hatagan ko kamo sing kalipay sa akon balay nga palangamuyuan. Kag akon batunon ang mga dulot nga inyo ginahalad sa akon altar. Ang akon templo, pagatawgon nga isa kabalay nga palangamuyuan sang mga tao, sang tanan nga mga kapungsuran. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Kabay nga ang tanan nga mga katauhan magadayaw sa imo o Diyos.
1: Kabay nga ang tanan nga katauhan magadayaw sa imo o Diyos.
2: Kaluyi man kami o Diyos kag bendisyoni kami. Ipakita ang imo kaayo sa amon. Agod mahibaluan sang bugos nga kalibutan ang imo kabubuton. Kag ang tanan nga kapungsuran makakilala sang imo kaluwasan.
1: Kabay nga ang tanan nga katauhan magadayaw sa imo o Diyos.
2: Kabay nga magkasadya ang mga kapungsuran kag magkanta sa kalipay. Kay ikaw nagahukom sing matarong sa mga katauhan kag nagatoy-toy sa tanan nga mga kapungsuran.
1: Kabay nga ang tanan nga katauhan magadayaw sa imo o Diyos.
2: Kabay ang mga katauhan magadayaw sa imo o Diyos. Kabay ang tanan nga mga katauhan magdayaw sa imo. Ang Diyos naghatag sa aton sing mga kaayuhan. Kabay nga ang tanan nga mga tao bisan diin magtawod sa iya.
1: Kabay nga ang tanan nga katauhan magadayaw sa imo o Diyos. Ang tanan nagsupak sa Diyos, apang ang tanan nakabaton sing patawad. Ang kaluoy nga ginbaton sa mga hintil nagapatimaan kay San Pablo nga sa ulihi ang mga Hudeyo nga wala nagabaton kay Jesus bilang Mesiyas magpanumbalik sa Diyos kag kay Ginoong Jesus.
3: Balasaon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga Roma. Mga utod, karon nagahambal ako sa inyo nga mga hintil. Tungod gani kay apostol ako sa mga hintil. Magapabugal ako sang akon buluhaton. Ayhan sa paglaom nga mga kahisa sa akon, ang akon mga kasimanwa, kagtungod sini maluwas ang iban sa ila. Kaysang ginsikway sila ang iban nga katawhan sa kalibutan ng inabian sang Diyos. Ano pagidayhan kung mabato na sila? Mangin kabuhi ini para sa mga patay. Kay ang Diyos wala nagabaylo sa iya panghuna-huna, nahanungod sa iya, ginapili ka ginabindisyonan. Sang una, kamo nga mga hintil, wala magtuman sa Diyos. Pero karon nabato ninyo ang kaluoy sang Diyos. Tungod kang mga Hudeyo, wala magtuman. Sa amuman nga bagay, tungod sang kaluoy nga inyo nabaton, ang mga Hudeyo karon wala nagatuman sa Diyos. Agod ngang ilaman mabaton karon ang kaluoy sang Diyos. Kay ginhimo sang Diyos ang tanan nga mga tao nga binilanggo sang ila kaugalingon nga pagkadi matinumanon. Agod mapakita niya sa ila tanan ang iya kaluoy. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Ang ginawiyara sa inyo,
1: kagyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, sunod kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Naghalin si Jesus sa sadto nga lugar, kag nagkadto sa kadutaan malapit sa siyudad sang Tiro, kag Sidon. May isa ka babae nga taga Kanaan nga nag-aestar sa sadto nga rehiyon, nga nagpalapit sa iya nga nagasinggit, Ginoo, anak ni David, kaloy-i ako. Ang ako nanak nga babae ginagamhan sang demonyo, kagyara sa malubha nga kahimtangan. Pero si Jesus wala gid magsabat sa iya. Ang iya nga mga gintutunan nagpalapit sa iya kag nagpangabay gid nga nagasiling. Pahalina siya. Nagasunod-sunod siya sa aton kag nagagahod. Dayon si Jesus nagsabat, ako ginpadala para sa mga para lamang sa mga tao sang Israel nga kaangay sang panong sang mga karnero nga nadula. Pero nagkadtong babae sa iya tubangan kag nagluhod nga nagasiling, Ginoo, buligi ako. Nagsabat si Jesus, hindi na nga kabagay nga kuhaon ang pagkaon sang mga kabataan kag ihaboy sa mga ido. Nagsabat siya, matudi na, Ginoo, pero bisa ng mga ido nagakaon sang usik nga nagakahulog sa lamesa sang ila agalon. Dayon nagsabat si Jesus sa iya, ikaw isa ka babae nga may dako nga pagtuo. Matuman ang imo pagpangabay suno sa imo luyag. Sa mumgit nga tiyon nag-ayo ang ianak nga babae. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Pagdayo sa imo o Isokristo.
0: Mga inigugma ko mga kauturan, una sa tanan, dapat naton nga dumdumon ang ining ginhimo sa nga aton nga Ginoo sa isa kababayi nga hindi Hudeyo, isa ka taga-Kanaan, no, nga babayi nga nagpahayag sang iya nga pagkilala sa kay Jesus. Ang aton nga pagtuo wala naga limit nagalimitar kun naga pakita lamang nga ang kaluoy kagugma sang Dios para lamang sa isa ka grupo, no, ang pagigugma sang Dios para sa tanan. Amo ini ang unang prinsipyo man nga makita naton sa sining nga Ebanghelyo. Iya ginatan-ay ang iya nga gugma sa tanan. Sa aton nga pagtuo amo ini man, no, ang kinalain sang aton nga pagtuo sa mga Hudeyo sa tana sa tinion sang aton nga Ginoo. Kay nga ang mga Hudeyo subong sang aton makit-an sa ikaduha nga balasahon, no, nagasikway sang tanan nga mga hentil kag sa iban pa nga mga grupo, no, sa mga Samariyahanon, sa mga iban pa nga nga mga pagtuluuhan. Pero ang aton nga Ginoo nagapakita iya sang iya nga kaluoy. Ang iya nga kaluoy kagugma para sa tanan. Ang importante man para sa aton, amo ang inang aton nga pagkilala nga ang Dios nagatawag sa aton agud nga kita man makaagom sang sina nga kaayuhan, pero dapat sa aton nga bahin ang aton pagtuo nagapadayon kag ang aton nga pagka mapainubuson. Makita naton sa sining istorya sang sining babayi nga taga Kanaan ang iya dako nga pagpaubos. Makita naton sa iya ang iya nga pagpadayon sa pagtinguha nga maaguman niya ang iya nga ginapangayo. Wala sing huya-huya siya nagpalapit sa aton nga Ginoo. Karon nga adlaw amuman ini ang ginapakita ka ginapangayo sa aton sang sining ebanghelyo. Dapat nakita man sa may dako nga pagpaubos sa aton mga pangamuyo, magpadayon nga nagapalapit sa aton nga Ginoo. Sama-sami, no, kita nagkulang sa aton mga pagpangamuyo, paagi sa aton niya nga pagkilala nga ang aton simple nga pangamuyo, okay na. No, pero dapat nga dumdumon naton ang aton padayon nga pagsalig sa sina nga Ginoo, ang aton padayon nga pagpanawag sa iya nga may pagkilala nga kita matuod maskin dili takos sang iya nga gugma kag kaluoy siya sa gihapon nagatamod sa aton. Amo ini karon man ang aton nga pagdumdum kun kasupong sang natabo sa istorya sang nagligad nga Domingo parte sa kay San Pedro, no, dumduman ninyo sang paglakat niya sa tubig ang iya nga pagtuo naging mahuyang, nagamatamat siya sa paglugdang. Para sa aton karon makit-an naton ang mga tinaga sang aton nga Ginoo sa sini nga ebanghelyo. May pagsalig ang ining babayi sa Ginoo sa bagay na ang Ginoo nag tawag sa iya babayi nga may dako nga pagtuo. Kung sa kay Simon Pedro, ang aton nga Ginoo nagtawag sa iya nga tawo nga may gamay nga pagtuo, ang ining babayi ya karon iya ginadahayaw tungod sang sinang iya dako nga pagtuo. Pagtuo nga nagapadayon, pagtuo nga may dako man nga pagpaubos. Karon nga adlaw sa aton nga pagkilala sang gugma sang Dios nga iya ginatan-ay sa tanan, magpalapit kita sa iya nga may mapag-on nga pagtuo nga nagapadayon kag may dako man nga pagpaubos nga nagapakita sang aton nga pagtugyan sang aton kaugalingon sa sina nga Dios. Padayon kita karon sang aton Santos nga misa Kag magapahayag kita sa aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad. Tanan, nagatuwa
1: ako. Ako sa Diyos, Amay nga makagagahom mo sa tanan, magbubuhat sang langit ug sang duta. Nagatuwa ako kay Jesucristo, i-anak nga bugto nga aton Ginoo. Nagipanamkom sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Birhen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kay ginlubog. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw na banhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit kay nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay nga makagagahom sang tanan. Gikan dito magakaripasyaluwat sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Ang Ginoo nagahigugma sang tanan ng mga katawhan bilang iyang mga anak. Wala sing isa man lamang ngayara sa sagwa sang iyang nga gugma. Puno sang pagsalig, mga muy kita nga nagasiling.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Para sa Santo Papa nga si Leo, mga obispo, kaparian kag mga ministro sang simbahan, kabay pa nga sa ila kabuhi, makit-an ang pagkasantos kag mga hangkat sang misteryo nga ila ginasaulog, mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Para sa mga katapo sang nanarisari nga mga relihiyon, kabay pa nga paagi sa respeto, pangamuyo kag pagbinuligay, ang pagbinahinbahinay kag inaway mauntatan sa amon mga inadlaw kag maghari ang paghidait, mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Para sa mga tumandok nga Pilipino, kabay pa nga ang pagtuluhan kay Kristo, magpaanyag pagin sang ila mga kultura kag magdala sa ila sa matuod nga Dios kag langit nun nga Amay, mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Para sa tanan nga nagamasakit kag ginabudlayan katulad sang babayi nga taga Kanaan kag sang iya anak, kabay pa nga maaguman nila ang kaayuhan sang lawas, huna-huna kagkalag, agud magkabuhi sila sing may katawhay kagkalipay, mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Para sa mga nagkalamatay tungod sang balatian kag aksidente, kabay nga batunon sila sang Ginoo sa iya ginharian sa langit, mga muyo kita.
2: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
0: O Amay, ining amon mga pangamuyo, amon nga ginadala sa imo tubangan, nga napunan man sang pagpaubos sa amon nga bahin. Ihatag sa amon ang mga bugay kag mga grasya nga nakakaigo man para sa amon. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.

Kakninin pinapaygikan sa imo kaalwan na amo ginahalad sa minibunga sang duta. Kaginapod lang sang tawag at buhimo ini nga tinapay sa kabuhi nga dayon para sa amon.

0: Mga muyo, kamo mga utod, agod nga ang akon, kagaminyo nga sakripisyo, mahamutan unta sang Dios Amay nga mahagahong sang tanan.
1: Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kag kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia.
0: Batunaw Ginoo ang mga dulot, nga amon nila pabailuhan sa imo pagi, sa mga halad nga amon nabaton sa imo. Ginabaton gid namon ikaw, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: pagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takos kag-angay gid.
0: Takos kag-angay gid. Igok mapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon. Kag sa tanan nga dog magapasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay sa imo nagakabuhi kami. Nagagiho kag nagapadayon karon. Bisan nga umalagi pa lang kami sa sininga duta, kinabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imong paghigugma. Kun sayuron ang paglaom sa walay katapusan nga Paskwa, nga ginahatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus halin sa mga minatay. Gani upod sa tanan ng mga anghelis, nagadayaw kami sa imo, sing walay untat nga nagasiling.

santos ikaw nga turo Ginoo, kagtuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padalangin mo Espiritu sa pagpasantos ni mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon, nga lawas kadugo sang among Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon, nga iagin baton sing kinabubuton, iagin kuha, kagin pamihak piyakang tinapay, nga nagapasalamat sa imo. Kagiyay ni ginpanagtag sa iyang amagin tutunan nga nagasiling magkuha kamutanan kag maghaon kamusini. Kay niya mong akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

sibong man pagkatapos ng panihapon, iyagin kuha ang kalis. Nga nagapasalamat liwat, kagayay nigin palibot sa iyang amagin tutunaan, nga nagasiling magkuha kamutanan kag maginom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis sa ngakon dugo, ang dugo sa bago kag walay katapusan nga kasubtanan. Nga igawla para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuanin niyo ini sa akon, handumana.

Ganiyo, Amay. Amon ginalad sa imaning tinapay sa kabuhining kalis kaluwasan. Sa pagsaulog namin sa lumanan sa pagkamatay kapag abanaos ang imanak, nagapasalamat man kami kay mo kamigin kabig ng mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiloy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagamit sa lawas kadugo ni Kristo. O ginadumdumang imo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, iimpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa, si Leon, sa amon Obispo, nga si Medifil kong satanan ng mga kaparian. Dumdumaman ang mga sakop sininga amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom, nga mabanaw sila. Dumdumaman ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan bato na sila sa pagtanaw, sang imo may mayaon nga nawo. Kaloy mo kami ngayari din karoon nagatambong. Agod ma'am, bit na mo ng kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka maghimaya kami sa imo upod sa Santa Maria Birhen ni Luis ang Diyos. Kaysa nung sa'yo ngayon yabana. Upod sa mga santos apostoles. Upod sa iya, kagdara sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga mahagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan.

0: Yari ang Cordero sang Diyos na nagawala sa masala sa kalibutan. Bulahan ang inadapit sa bangkete sang Cordero.
1: Ginoo, dili ako takos sa magsunod ka sa akong tuluyan. Apang imit lang lamang sa kapulong kag mag-aayo ang akong kalag.

0: Vamos, yuk kita. Ogino amon gin baton si Kristo sa sining sakramento. Itugot nga maging kangay kami sa iya samtang nagakabuhi pa kami diri sa duta. Agud nga maging takus kami sa pag-ambit sang iya himaya sa langit. Ginapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen. Magpabilin nga nagatindog. Pangamuyo kay San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, apini kami sa amon away. Mangin amon ikaw tagpangapin batok sa mga makahalalot at kapuntuhan sang yawa. Kabahin nga ang Diyos magtabog sa iya. Mapinaubuson naman ini nga ginapangamuyo. Kag sa imo o prinsipe sa langit mo nga mga ehersito. Tabuga pa impyerno si Satanas kaya ang iban pa ng mga malain nga espiritu nga nagaduging sa bugos nga kalibutan nga nagapangita sa mga kalag nga pagalaglagon. Amen. San Miguel Arcangel,
2: igampo mo kami.
1: Palihog magtungko ang tanan para sa aton nga second collection kag sa aton nga mga pahibalo. Sa paghatag sang katahuran sa Diyos, ginapangabay ang tanan nga pagsubod sa simbahan kag pagupod sa aton santos nga misa. Palihog magobserbar sang proper dress code. Palihog kakas ang inyo kalo. Magsuksok sang below the knee nga shorts, pedal, delargo o kondres sa mga babayi. Indi magsuksok sang spaghetti strap style, crop tops shorts, ripped jeans kag mga see-through nga mga bayo. Ginapangabay man ang mga kababaihan nga likawan ang pagpang-makeup samtang nagamisa. Madamog nga salamat sa inyo pagkooperar. Mga hinigog mga kauturan, ginapangabay ang tanan nga magupod sa pagbaton kag pagdayaw sa pilgrim image ni Our Lady of Guadalupe nga mag-aabot sa Archdiocese of Haro sa Agosto 24-27 2026 sa parokya ni Our Lady of Guadalupe sa Pulutan, Putotan, Iloilo. Ini nga balaan nga pagbisita isa ka matahom nga kahigayunan sa pagpalig-on sang aton pagtuo kag debosyon kay Maria nga nagapadayon sa pagupod, pagiya kag pagatipan sa aton bilang iya mga anak. Ang iyang apulong kay San Juan Diego sang 1,571 katuig, isa ka pahanumdong sa aton nga wala kita nagaisahanon sa aton mga kabudlayan kag pagsulay. Bilang patrones sang Pilipinas, si Maria nagatudlo sa aton nga magsalig sa Diyos, magpabilin nga matinumanon sa pagtuo kag mapalapit kay Jesus. Gani ang pagbisita sang iya pilgrim image, isa ka imbitasyon sa aton nga magpangamuyo, magpalapit sa Diyos kag itugyan sa iya ilinon nga pag-amuma ang aton kaugalingon, mga pamilya, kag ang aton bugos nga archdioceses. Magupod kita sa sininga grasya kag paghiusa, kag batunon si Maria nga may pagtuo kag paghigugma. Kaysa iya presensya, ginatahanundom kita, nga padayon niya kita nga ginaupdan kag ginagiyahan, padulong kay Kristo. Kag ginapahibalo sa tanan nga luyag magkuha sang aton bone box, magpakigangot lang sa opisina sang aton parokya. Mabamugig na salamat kag palihog magtindog ang tanan.
0: Ang ginuyara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Kabay pa, nga bindisyonan kita sa Dios, nga magahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lahat ito sa pagidait, nahalad na ang aton santos nga misa.
1: Salamat sa Dios.
0: Mayong aga sa tanan.
1: Mayong aga, Padre.